tagat tagat din tagat dhan tagat dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan dikat dhan